mai gone ko kato fa to ko lo ma wa mo sei pu mo fo se ma tap te nei mai ngone te pe mo no to valo allo fa la hia tu ke ma no te po mo de weekend pe tai da de po no te nei ma ha jolom de malo si ka to fa kato ko lo fa ka lo ngome ki polo kala me a to tai nam tu anga ne kili pati charles mo te na team ta toni mo te afia pe te nei ka to fa kato ko lo ma no te po

0: ko pesina araba men nam tabo are koroni da me yei banan pi men ki bes me inu sira
1: men nam news ai po the week ai uani kar ko ina nar ta ye wanua ruwa de minis min ja te pi meta wana o sna rei su goma me te kona yo ta ita para so ke iron ti J. Irax. Sina te meto nam kong rai o panan ki ribes ngai roa mi tata ni tata i o chao sanoka ni karo kares ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma